0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, det er Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne med svaret på. Plutselig er de voksne.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

waste. I lay. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

Se på meg selv som din svake. Alle ordene blir til en beskjed. Jeg kunne ikke lyse i det.

Det er litt rart, siden du er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

sommer. Det er varme kvelder. Du kan sove på verandaen eller være våken hele natta eller

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: Hallo, det Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.